yano ti ha no se ma yanyi na se bi wo ti no eraya se wo bringing ma pantu ko su chano wo chano wo chano.